0: Ni ẹja wa kan alubarika yi kan gan-an kú.
1: Ẹ ti gbé fò bọ̀dá, ẹ ti ń bẹ́jù.
0: Alubarika, ni ẹja wa kan.
1: Ọ̀bí ago.
0: Bí o ṣe ń bẹ̀rẹ̀
1: ọkọ̀ mi, bọ́ sí ikun